Belum kita muiyele na snope bela saudade jezi na ila bagayo baliwa jezi na chuabo. Orudi mayeli na nami ba Iyara da Silva.